teye inya ya futo sunsum konkon akase che na bre na bre hina e bia na ruabe otu nofo sunsum kase che na so wanyin da ho wanya sisi otu mutu ami na wen